Ne-a venit Anda, mă gata că musica nici Mike Plant, tu doni, tu repri, merci. Exact, că rus, tu doni, tu doni, tu repri, ani, Mike Plant. Exact, că rus, tot nu-ți fiera, na? Misi, mă defa, mă gata că musica mă zani, mă ce cu irani, sări, sani. Sora tsara le feo dintr-o tuita mea faraonzi a verfeo că el le-a sămânsă nou a de mă țumte în disusic a leu nu o feră nu mi-ți de saifu vă chicu doar că fie musică în rai 103 FM.